0: 6h47, vous êtes toujours sur Média et merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, c'est la deuxième partie de votre émission agricole.
1: يوميات الفلاح. مازالين مع موضوعنا هذه السيمانه في هذا النص الثاني من ميتنا واللي تنتكلموا فيها على موضوع العنايه والمراقبه ديال الحديد والمكن الفلاحيه اللي عندنا في الضيعه ديالنا. وصلنا للمرحله الثالثه اللي فاتنا قلنا انها تتكون مرحله مهمه في عمليه المقابله والتهلو بكل ما هو حديد ومكن تنخدموهم في الفلاحه. وهذه المرحلة هي في الاخر ديال الموسم الفلاحي، حيت كل ماكينة اللي خدمناها كملت المهمة ديالها وخاصها إذن ترتاح، لكن من بعد ما نطلع عليها ونعطوها شوية ديال الوقت والعناية. إوا أش خاصنا نديرو؟ نبلوكيو ونحبسو كل المسائل اللي تدور من بعد ما نطرحو الماكينة على أرض متساوية وناشفة وما تيوصل لها لا غبرة ولا ما ديال الشتاء ولا رعدة. خاصنا نحلو فيها كل المسائل اللي تتكون مزيرة ونرخفوها، نمسحو ونضفو الماكينة ونحيدو منها كل العلامات ديال الصدى. خاصنا كذلك نعمرو كل المحلات اللي تيدورو في الماكينة بلا قريس باش نحافظو عليهم من الهواء والندى اللي يمكن يكونوا من بعد. وإلا كانت الماكينة غادي تبقى واقفة بزاف ديال الوقت خاصنا نفشو لها الروايد شوية. وفي الاخر إلا كان ممكن نغطو الماكينة بشي ميكا كبيرة ولا شي باش.
2: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في مدينة أو البادية. إيه يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي، ونزيدك حروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لأقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64 أو تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
3: نصيحة اليوم.
1: من المسائل اللي بغيت نفكر فيها الإخوان اللي عندهم الدالية هي الخدمة ديال الأرض. واليوم ما باغيش نذكركم بالفوائد ديال الخدمة ديال الأرض لأن الأكثرية منكم تيخدموا داليتهم وفي الوقت المناسب، لكن اللي باغي اليوم نفكركم فيه هو توجد الماتريال والحديد لهذه الخدمة، لأن هذا الماتريال ديال الخدمة ديال الأرض في وسط الدالية ما تيخدم إلا مرة واحدة ولا جوج في الموسم، ومن بعد يتحط وسط الفيرمات ويمكن تيتهمل شوية. هذا علاش ما فيها باس الانسان يوجدو ويجلس اللي خاصو يتجلس ويزيت اللي خاصو يتزيت.
3: اخبار فلاحيه.
1: ملي تنكونوا نتكلموا على الجوده ديال تربيه الماشيه عامه وبالخصوص على تربيه البقر الحلاب، تنتكلموا بزاف على التغذيه وعلى الوقايه والمحاربه ضد بعض الامراض اللي تيمكن تسلط على الضروبات ولا البقر ولا بالخصوص العجلات والعجوله ملي تيكونوا مازالين صغار. لكن قليل فاش تندوا على الكوارة والمحلات فاش تنربيو هاد البقر ديالنا. وفي هذه المسألة بيننا وبين الكسابة في الدول الأوروبية فرق كبير، بالخصوص في مسألة العناية اللي تيعطوها الجودة ديال الكوري فاش يربيو البقر الحلاب ديالهم. وهذا الشيء بالخصوص من بعد هاد السنين الأخرى اللي بدأت تطلع فيهم الحرارة بلا قياس وبدأوا يبانوا المخلفات والتأثير ديال الصهد وطلوع الحرارة على البقر والإنتاج ديالهم وكذلك على الصحة العامة ديالهم. ونظرا لهذه التقلبات المناخيه ديال هذه السنين الاخرى والمشاكل اللي يمكن يخلفوها لا على الزراعات والشجر ولا على الحيوانات اللي تنكسبوهم، ولاو تيعطوا اهميه كبيره للجوده ديال المحلات فاش عايشين البقر والكسيبه ديالهم باش ينقصوا ما امكن من مشاكل الامراض ومشاكل القلق والازعاج ديال الحيوانات واللي عندها تاثير كبير على الجوده والكميه ديال الانتاج لا ديال الحليب ولا ديال اللحم. وهذا الشيء هو علاش غادي نتكلم لكم غدا وبعده بحول الله بحال هذا الوقت. أخواتي إخواني، جمعة مباركة سعيدة علينا وعليكم، ومن هنا الغدا بحول الله في 6:15 الصباح الأرب، الله يعاونكم ويشد بيديكم لما فيه الخير للبلاد والعباد. يوميات الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
3: ماتانفو، إيغو فيلار.
0: Et à présent, sur Média, on se rend au carrefour entre l'Europe et l'Asie d'Ouest, direction la Turquie. Alors que le pays se prépare à accueillir le sommet de l'OTAN les 7 et 8 juillet prochains, la Turquie a annoncé cette semaine qu'il allait recevoir un système de défense antiaérienne dans le cadre du plan de défense de l'OTAN, un système de défense aérienne sans PTI qui appartient à l'Italie et qui sera bientôt déployé au sein d'une base de Konya dans le centre du pays. Une annonce qui rappelle le rôle critique joué par la Turquie dans la stratégie de défense de l'Alliance Atlantique, mais aussi les risques que présente pour la possibilité d'un désengagement américain dans la sécurité de l'Europe au moment même où Washington a annoncé hier réexaminer sa présence militaire sur le vieux continent. On s'y intéresse ce matin dans la chronique d'Ankara signée Anandlauer.
4: Le SAMP-T est un système de missiles sol-air mobile qui peut être utilisé contre des avions de chasse, des drones, des missiles de croisière et certains missiles balistiques. L'arrivée de ce système de défense avancée de l'OTAN en Turquie rappelle à la fois l'importance de ce pays pour l'Alliance, mais aussi les risques qu'il affronte. On se rappelle qu'au cours de la guerre récente entre l'Iran et les États-Unis alliés à Israël, les forces de l'OTAN avaient abattu à 4 reprises des missiles balistiques tirés depuis l'Iran vers le territoire turc. Cela avait déjà conduit l'Alliance à déployer une nouvelle batterie de missiles Patriot dans le sud de l'Anatolie. Alors que le président américain Donald Trump est attendu à Ankara début juillet pour le sommet annuel des dirigeants de l'OTAN, l'affaiblissement probable de l'engagement américain envers la sécurité européenne représente à la fois une opportunité et un risque pour la Turquie. Opportunité car l'expérience opérationnelle de son armée, la deuxième de l'OTAN en termes d'effectifs, et les capacités croissantes de son industrie de défense tendent à renforcer l'importance de la Turquie pour ses alliés, notamment européens. Mais cette tendance au désengagement américain présente aussi des risques. Et d'après Özgür Ünlü Sarcıklı, directeur du programme Europe du Sud et Europe élargie au sein du German Marshall Fund, les risques pour la Turquie sont plus importants que les opportunités.
5: Après tout, la Turquie est un pays européen. Par conséquent, le fait que la sécurité de l'Europe soit menacée ou s'affaiblisse ne peut pas être une bonne chose pour la Turquie. Et il ne s'agit pas seulement d'une question liée à la sécurité de la Turquie. L'Union européenne est le principal partenaire commercial de la Turquie. Il faut donc aussi considérer la situation sous cet angle, d'autant plus que la Russie, que l'Europe perçoit comme une menace, est un voisin direct de la Turquie. La Turquie occupe également une position pivot dans l'équilibre entre l'OTAN et la Russie. C'est le pays le plus important du flanc sud de l'OTAN. De ce point de vue, l'affaiblissement de l'engagement des États-Unis en matière de sécurité en Europe n'est pas une évolution très positive pour la Turquie.
4: En somme, même si l'importance stratégique d'Ankara augmente dans ce contexte, une Europe moins protégée par les États-Unis ne servirait pas les intérêts turcs. Se pose alors la question de la place de la Turquie dans la future sécurité européenne. Özgür Ünlü Sarcıklı estime que le scénario le plus réaliste est celui d'une OTAN plus européenne. Dans cette configuration, les États-Unis conserveraient un rôle important mais plus limité, les Européens assumeraient davantage de responsabilités pour leur sécurité, et la Turquie deviendrait un acteur clé grâce à son armée, son industrie de défense et sa situation géographique. Le chercheur juge beaucoup moins probable un retrait américain complet de l'OTAN, mais dans un tel scénario, une architecture de sécurité fondée entièrement sur l'Union européenne pourrait marginaliser la Turquie, qui n'est pas membre de l'UE, même si elle est officiellement candidate à l'adhésion depuis plus de 20 ans. À Ankara, dans le Loire pour Média 1.

0: l'est du pays, zone à l'époque contrôlée par les forces kurdes. Son avocat avait alerté sur son mauvais état de santé, précisant qu'elle subissait de la torture et des interrogatoires incessants durant cette période de détention. Du côté de l'Europe, la Pologne a décidé aujourd'hui de retirer l'ordre de l'Aigle Blanc, la plus haute distinction du pays, au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette décision hautement symbolique risque de nuire aux relations bilatérales, alors que Varsovie reste l'un des plus importants soutiens à Kiev, tant sur le plan militaire qu'humanitaire. Enfin, une dernière information concernant le Maroc. Cette fois-ci, le festival de musique du monde Mawazine s'ouvre aujourd'hui à Rabat et à Salé. Ce soir, sur la scène internationale, le très populaire rappeur français Ninho est attendu pour un concert à 21h30. Également, un mot de football ce soir à 23h, heure marocaine. Les Lions de l'Atlas affronteront l'Écosse en Coupe du Monde dans cette deuxième journée de la phase de poule. C'est la fin de cette synthèse. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez votre émission de musique Soufi sur nos deux antennes.
1: السماح الصوفي احمد الخليع
2: سلام الله عليكم ايها المستمعون الافاضل في كل مكان واسعد الله اوقاتكم بكل خير واهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود، الرحمة المهداة سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المحب المحبوب الفائز محبه بغنى الدارين، فإن المرأة مع من أحب، فما أحبه من محبيه إلا من أراد الله سبحانه وتعالى له الرفعة في الدنيا والآخرة. الحب أبكاهم وأنحل جسمهم ومحى وأفنى، في الحقيقة رسمهم قد أدغموا في نعت أحمد اسمهم، مذ قد دعا دعا داعي المحبة واسمهم، فهم لأحمد من أقل عبيدي، شربوا بكأس المحبة مترعا، فلذاك قد صرعوا ويا لك مصرعا، نالوا الفخار به وطابوا منبعا، وزكت أصولهم بفرع أينعا، فهموا بأحمد في علا وصعود، متحققون بنوره في قدسهم، أحياء قد عاشوا به في رمسهم، متطلعين لحسنه في أنسهم، متشرعين بنعله في حسهم، خلفاؤه في عزة وسعود.